čez en par mjesec sam se z njo ženu. E, ni bilo to lih tisto, ker bi jaz rad. Če si poročen z briku, pesa ne baš rabu. Kaže tako baš jemu lajanja preveč. Ja, eni imajo revmu, drugi vajstru babu. Vsak svoj križ nosi, to ne pomaha neč. A taka ku je, vse glih je moja. Anbeno ja, prav glih